падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
0: Сладкая адчуваем самым кончыкам языка. Кіслая, салёная бакавымі рэцэптарамі. А горкая недзе бліжэй да кораня. Менавіта так выглядае звыклая для нас дзяцінства карта адчувальнасці языка. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Алеся Астроўская. І гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Пытанне, як менавіта чалавек адчувае розныя смакі, цікавіла навукоўцаў даўно. І яшчэ на пачатку 20-га стагоддзя лічылася, розніца ва ўспрыманні сапраўды існуе. Так і з'явілася простая схема, дзе кожнаму смаку прыпісалі сваю зону языка. Але даследаванні апошніх 10 гадоў паказваюць, што чалавецтва амаль 100 гадоў памылялася. Насамрэч, чалавечы язык вельмі складаны орган пачуццяў. І смакавыя рэцэптары ў ім размешчаны не ў нейкіх асобных зонах, а па ўсёй паверхні. Любы смак мы адчуваем адразу некалькімі ўчасткамі. Больш за тое, у кожнага з нас свая ўнікальная адчувальнасць. Адзін і той жа смак мы можам успрымаць рознымі рэцэптарамі і з рознай сілай. Праверыць гэта можна прама зараз. Паспрабуйце што-небудзь салодкае, а потым, напрыклад, салёнае. Няважна, у якую менавіта частку языка трапіць ежа, смак вы ўсё роўно адчуеце. Ну што ж, вядомая нам са школы схема – гэта памылка. Няма ніякіх асобных зон салодкага, кіслага ці горкага. Наш язык мае куды больш складаны механізм распазнавання смакаў, а значыць, чарговы міф развенчаны. Наступны чакае свайго часу, таму хутка пачуемся.
1: Тэорія зману. Радио «Столица». Рухай!

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай любімае.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?» Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Спецыяльнае комплексна мерапрыемства «Увага дзеці» праводзіць дзяржаўная інспекцыя. Да 5 верасня ў светлы час сутак вадзіцелям неабходна ўключаць падчас руху дзённыя хадавыя агні альбо блізкае святло фар. За ігнараванне гэтага патрабавання можна атрымаць штраф да 135 рублёў. Асаблівая ўвага падчас акцыі пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымлівачых прылад і рэменяў бяспекі. Вадзіцеляў заклікаюць быць вельмі асцярожнымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. У Мінску афіцыйна адкрылі вялікі хаб для зарадкі электрамабіля. У новую пляцоўку размясцілі на тэрыторыі АЗС па адрасе Даўгінаўскі тракт 190, недалёка ад Мінскай кальцавой. Тут установлены 20 зарадных станцый з 20 канектарамі. Да 13 гадзін 28 жніўня дзейнічае спецыяльны тарыф 33 капейкі за кіловат-гадзіну. 31 жніўня – апошні дзень спрошчанай рэгістрацыі сродку персанальнай мабільнасці. У дзярстандарце рэкамендуюць тэрмінова падаваць заяўкі ў выпрабавальнай лабараторыі. Работы праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленай працэдурай і графікамі, уключаючы выезд у раённыя цэнтры. На тэрміны, дарэчы, можа паўплываць надвор'е. Праверкі на адкрытых пляцоўках не праводзяцца падчас дажджу і моцнага ветру. Звярнуцца за ацэнкай адпаведнасці неабходна, калі прылада набыта як сродак персанальнай мабільнасці да 1 верасня мінулага года, калі яе канструктыўная хуткасць больш за 25 км за гадзіну і калі ўладальнік хоча перасоўвацца на ёй па дарогах з удасканаленым пакрыццём. Перад зваротам у лабараторыю рэкамендуецца паглядзець, ці няма ў сродка перамяшчэння прыкмет катэгорыі мапед альбо матацыкл. Для гэтага распрацавана спецыяльная памятка. Калі такіх прыкмет няма, звяртацца ў выпрабавальную лабараторыю не трэба. У памятцы таксама пералічаны іншыя выпадкі, калі ацэнка адпаведнасці сродку персанальнай мабільнасці не праводзіцца. Выпіска з электроннага пашпарта транспартных сродкаў, якую выдае дзяржстандарт, з'яўляецца той падставай, каб зарэгістраваць транспарт у дзяржаўнай інспекцыі. Пасля 1 верасня дзейнасць выпрабавальных лабараторый спыняе сваё існаванне. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце дзяржстандарта.
0: У свеце мотораў.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

пагодзе 2026 прададзена 45 тысяч то, з іх 27 тысяч айчыннай зборкі. Паводле ацэнак экспертаў, асноўны ціск на долю беларускіх аўтамабіляў, большасць з якіх мае рухавікі ўнутранага згарання, аказвае льготны імпарт электрамабіляў. Беларуская чыгунка запусціць дадатковыя цягнікі ў Касцюковічы на 32-й дзень беларускага пісьменства, паведамілі ў прэс-службе кампаніі. Свята адбудзецца 5-6 верасня. У прыватнасці, паскораны цягнік эканом-класа Магілёў-Камунары будзе пакідаць абласны цэнтр у 7:59, прыбываць на канцавую станцыю ў 11:42. Зваротны састаў адправіцца з Камунараў у 21:18, прыбудзе ў Магілёў каля апоўначы. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае вадзіцелям аб неабходнасці рухацца ў светлы час сутак з выключанымі фарамі. Штогадовае патрабаванне звязана з завяршэннем школьных канікул і працягнецца па 5 верасня. За парушэнне прадугледжаны штраф у памеры да 135 рублёў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца, у Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы да плюс 22 без ападкаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, якія абаранялі альбо абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Ігар Макараў, заслужаны майстар спорту Беларусі па дзюдо, майстар спорту міжнароднага класа, алімпійскі чэмпіён, бронзавы прызёр чэмпіянату свету, чэмпіён Еўропы і шматразовы прызёр еўрапейскага першынства. Нарадзіўся 20 ліпеня 1979 года ў Сверской вобласці. Сям'я пераехала ў Беларусь у 87-м. Разам са старэйшым братам Ігар пачаў займацца дзюдо ў адной са спартыўных секцый Гомеля. Першы поспех прыйшоў у 7-м класе, калі выйграў юнацкае першынство краіны. У зборную 19-гадовага Ігара запрасілі ў якасці срэбранага прызёра маладзёжнага першынства Еўропы. Пазней стаў чэмпіёнам свету сярод студэнтаў і бронзавым прызёрам універсіяды. 2003 склаўся паспяхова. Ігар стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы і свету ў вазе да 100 кілаграмаў. Удалае выступленне гарантавала ліцэнзію на 28-й летні алімпійскі гульні. На думку спецыялістаў, на перамогу ў гэтай вагавай катэгорыі на стартах мог разлічваць практычна любы з 32 удзельнікаў. Каб заваяваць золата, Макараў перамог не толькі больш магутных і вопытных, як Іверы Джекураулі з Грузіі і галандец Элка Вандергейст. Ён выходзіў і супраць сябра Асхата Жыткеева з Казахстана. А фінал быў супраць карэйца Ян Сунхо, з якім Ігар ніколі не сустракаўся. Тым не менш, за 14 секунд заканчэння асноўнага часу беларускі атлет, як кажуць, злавіў саперніка на свой любімы прыём – бакавы пераварот. Выступаў Ігар Макараў таксама на 30-й летняй алімпіядзе ў Лондоне, дзе стаў 5-м. Пасля гэтых гульняў завяршыў спартыўную кар'еру.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Барацьба з неякасным імпартам стане больш жорсткай, заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын на сустрэчы з прадстаўнікамі бізнесу ў сталічным палацы незалежнасці. Урад таксама будзе прымаць усе магчымыя меры для стымулявання ўласнай вытворчасці. Як падкрэсліў Александр Турчын, неабходна забяспечыць на сваім рынку сумленную і справядлівую канкурэнцыю. Беларускі дзіцячы фонд уручыў падарункі да школы сіротам, дзецям з дамоў сямейнага тыпу і дзецям з інваліднасцю з усіх абласцей краіны. Падчас мерапрыемства «Я сёння першакласнік», паведамляе Белта. Свята прайшло на базе Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі ў Мінску. Для хлопчыкаў і дзяўчынак падрыхтавалі канцэрт, гульні і шоу мыльных бурбалак. Кожнае дзіця атрымала заплечнік з наборам першакласніка. У падарунак таксама ўвайшлі мяшочак для абутку, спартыўнае адзенне і салодкі гасцінец. Рэспубліканскія прафсаюзныя прававыя прыёмы адбудуцца сёння па ўсёй краіне, паведамілі ў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Спецыялісты адкажуць на пытанні, якія тычацца працоўнага заканадаўства. На кансультацыях таксама будуць прысутнічаць прадстаўнікі пракуратуры. Пры неабходнасці яны падключацца да вырашэння пытанняў. Хакейны турнір «Кубак мэра Москвы» стартуе сёння ў расійскай сталіцы, паведамляе Белта. У першым матчы мінская «Дынама» згуляе супраць казанскага «Акбарса», у состав якога ўваходзіць былы капітан беларускага клуба Андрэй Стась. Пачатак паядынку ў 15 гадзін. Расклад наступных гульняў будзе фарміравацца з улікам прамежкавых вынікаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы да плюс 22 без ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Сёння мы працягваем знаёміцца з новымі сінглами квартэта Rise Against. Песня Living Undercover у высабленні іх першапачатковай пазіцыі супраціўлення, якую яны падтрымліваюць больш за 25 гадоў. Па словах гурта Living Undercover, гэта песня пра тое, што мы хаваем навідавоку ва ўсіх. Часам гэта адбываецца таму, што мы ствараем нешта цудоўнае за кулісамі, часам жа хаваем нейкую цемру. Нам падабаецца гэта атмасфера таямніцы і інтрыгі, якая пераклікаецца з цэнтральнай тэмай песні. Слухаем трэк і адкрываем таямніцы гучання Rise Against.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі пасля трагічнай смерці Бона Скота ў 1980 годзе гурт AC/DC запрасіў новага фронтмена Брайана Джонсона, перад імі стаяла задача запісаць альбом «Back in Black» у кароткія тэрміны на студыі «Compass Point» на Багамах. Падчас працы над вакалам Брайан Джонсон сутыкнуўся з тым, што ў яго яшчэ не было гатовых тэкстаў для большасці песень, бо яго прынялі ў гурт літаральна перад самым запісам. Акрамя таго, трапіўшы ў гарачы і вільготны трапічны клімат Багамскіх астравоў, ён пастаянна пакутаваў ад моцнай тэмпературы і ангіны. Нягледзячы на гэта, працу не спынялі ні на дзень. Брайан запісваў свае легендарныя хрыплыя партыі паміж прыступамі кашлю і прыёмам лекаў. Гэты цяжкі студыйны працэс пацверджаны ў афіцыйных біяграфіях гурта і мемуарах прадзюсара Боба Рока, а сам альбом у выніку стаў другім па продажах за ўсю гісторыю музыкі. Слухаем магутны гімн з гэтага альбома AC/DC «Hell's Bells».

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Спецыяльнае комплексна мерапрыемства «Увага дзеці» праводзіць дзяржаўная інспекцыя. Да 5 верасня ў светлы час сутак вадзіцелям неабходна ўключаць падчас руху дзённыя хадавыя агні альбо блізкае святло фар. За ігнараванне гэтага патрабавання можна атрымаць штраф да 135 рублёў. Асаблівая ўвага падчас акцыі пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымлівачых прылад і рэменяў бяспекі. Вадзіцеляў заклікаюць быць вельмі асцярожнымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. У Мінску афіцыйна адкрылі вялікі хаб для зарадкі электрамабіля. У новую пляцоўку размясцілі на тэрыторыі АЗС па адрасе Даўгінаўскі тракт 190, недалёка ад Мінскай кальцавой. Тут установлены 20 зарадных станцый з 20 канектарамі. Да 13:00 28 жніўня дзейнічае спецыяльны тарыф 33 капейкі за кіловат-гадзіну. 31 жніўня – апошні дзень спрошчанай рэгістрацыі сродку персанальнай мабільнасці. У дзярстандарце рэкамендуюць тэрмінова падаваць заяўкі ў выпрабавальнай лабараторыі. Работы праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленай працэдурай і графікамі, уключаючы выезд у раённыя цэнтры. На тэрміны, дарэчы, можа паўплываць надвор'е. Праверкі на адкрытых пляцоўках не праводзяцца падчас дажджу і моцнага ветру. Звярнуцца за ацэнкай адпаведнасці неабходна, калі прылада набыта як сродак персанальнай мабільнасці да 1 верасня мінулага года, калі яе канструктыўная хуткасць больш за 25 км за гадзіну і калі ўладальнік хоча перасоўвацца на ёй па дарогах з удасканаленым пакрыццём. Перад зваротам у лабараторыю рэкамендуецца паглядзець, ці няма ў сродка перамяшчэння прыкмет катэгорыі мапед альбо матацыкл. Для гэтага распрацавана спецыяльная памятка. Калі такіх прыкмет няма, звяртацца ў выпрабавальную лабараторыю не трэба. У памятцы таксама пералічаны іншыя выпадкі, калі ацэнка адпаведнасці сродку персанальнай мабільнасці не праводзіцца. Выпіска з электроннага пашпарта транспартных сродкаў, якую выдае дзяржстандарт, з'яўляецца той падставай, каб зарэгістраваць транспарт у дзяржаўнай інспекцыі. Пасля 1 верасня дзейнасць выпрабавальных лабараторый спыняе сваё існаванне. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце дзяржстандарта.
0: У свете мотораў. Радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй ранницы. Президент Беларуси павіншаваў народ Малдовы з Днём Незалежнасці. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на працягу многіх гадоў беларусаў і малдаван звязваюць сувязі дружбы, а назапашаныя за 30 годзі вопыт узаемавыгаднага супрацоўніцтва паслужыць асновай для аднаўлення паўнацэннага канструктыўнага дыалога, які адпавядае інтарэсам абедзвюх дзяржаў. У школах Беларусі з 1 верасня будуць праводзіць надгляд вучняў і бацькоў. А в гэтым паведміў першы намеснік начальніка маскоўскага аддзела сталічнай аховы Александр Сях. Павышаную ўвагу звернуць на ўсіх наведвальнікаў, асабліва людзей з буйнагабарытнымі рэчамі. Падставай для надгляду могуць быць, напрыклад, паводзіны вучня або паведамленні ад педагогаў. Грамадзянін Малдовы спрабаваў вывезці з Беларусі ў Германію жанчыну, схаваную ў матрацы, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. Кіроўца Аўдзі выклікаў падазрэнне ў мытнікаў у пункце пропуска Брузгі. Пры сканіраванні машыны ў матрацы знайшлі чалавека. Маладыя людзі прызналіся, што пашлі на гэта, бо ў жанчыны не было загранпашпарта. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на МКАД. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, Пушкіна, вуліцах Прытыцкага, Маскоўскага, Маяковскага, Цімеразева, Ванеева. У Гродна прыборы ўстаноўлены на вуліцах Мясніцкай і Карскага. У Магілёве на вуліцах Чалёскінцаў, Гагарына на праспекце Шміта. У Брэсце на праспекце Машэрава і вуліцы Піянерскай. У Мінску зараз плюс 13. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 19-21. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску 19-21, у Гумелі і Магілёве 20-22, у Гродні плюс 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы да плюс 22 і без ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

магчымасць горызантальна рухацца, чаму гэта не зрабіць вертыкальна? Ну, тым больш Ван Хален, яны нам такі штуршок музычны зрабілі. Дарэчы, не так давно сябры з вамі абмяркоўвалі, што вось усе гэтыя выбрыкі музыкантаў, гэта не заўсёды некі такія эмацыйны становішчы, не заўсёды гэта такая зорная хвароба, а падчас гэта яшчэ і пытанне небяспекі. Вось пра гэтыя карычневыя цукерачкі у райдэры Ван Халена, так, гэта вядомая гісторыя, яны гэта рабілі, каб быць упэўненымі, што людзі, якія адказваюць за тэхнічны бок гэтага пытання, яны райдэр прачыталі і ведаюць, якім чынам усталёўваць абарудванне, каб было бяспечна, не толькі прыемна, но і бяспечна слухаць гледачам канцэрт вось гэтага гурта. Сябры, ну а мы з вами будзем разам слухаць самы лепшы рок на працягу 2 гадзін у гэту раніцу. Сёння ўжо чацвер, апошні чацвер лета 2026-га. Як вам такі настрой? Спадзяюся, ось нават і леці, як нам да нас крышку вярнулася, ну, ў сталанце соніка, але ж восень, яна адчуваецца ўсё больш. Таму, каб гэты эмацыйны зноў жа становішчы нашы, яны былі лепш, стараемся, сябры, ось падбіраць і музычны настрой адпаведны. Ну, і дарэчы, пра настрой, ну, мы все ведаем, у кожнага з нас, а можа мы самі тыя самыя калегі, якія ў працоўныя чаты кідаюць мемчыкі. Дык тут даследаванне падкасіла. Супрацоўнікі, якія актыўна кідаюць мемы ў працоўныя чаты, працуюць горш за ўсіх. Гэта высветлілі аналітыкі. Людзі, якія адпраўляюць больш за 5 такіх паведамленняў у дзень, паказваюць эфектыўнасць на 27% ніжэй. Чым іх калегі, яны часцей адстаюць па задачах, губляюць канцэнтрацыю і перамыкаюцца на забаўляльны контент, каб адцягнуцца ад складанай працы. Ну, не ведаю, сябры, ну, вядома, найдзі гэты мемчык, яго адашлі, там яшчэ абмеркаванні нейкі адзін аднаму. Так, гэты час, які страчваецца, і мы ведаем, што прыкладна 28 хвілін трэба, каб зноў наша ўвага на 100%, ну, амаль што настолькі вярнулася да першапачатковай задачы. Ну, не ведаю, ёсць такія людзі, ёсць, канешна, але ж яны крышку і наш настрой, і жыццё робіць весялей. А час ад часу гэта трэба. Сябры, ну а нам жа не трэба рухацца наперад, таму што ёсць інфармацыя пра пробкі на дарогах сталіцы. У надзейным навігатары абавязкова вам раскажу. Тут у нас яшчэ будуць і адзорак парады, ну і святочны калаўрот, і таксама рок-падзея гэтага дня. Гэта ўсё, пра што мы ў гэтай гадзіне з вамі будзем размаўляць. Ну, пакуль што давайте яшчэ раз павітаемся, хто ў гэтай студіі сёння сам. Абрався, мене зовут Василь Данилов, Светлана Антонович, не за гукорежиссерским пультом, но это яна будет робить наш музычный настрой, ну и до настроя музыки, далее слухаем разом Skillet, Ash in the Wind.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну, сябры, псіхолагі кажуць, ёсць такая практыка, калі ў цябе ёсць такая скарга на каго-небудзь, вось ты да яго ставішся, ну, не самым добрым чынам, няма магчымасці з гэтым чалавекам паразмаўляць па розных выявах, ну, можна альбо напісаць вось усе гэтыя негатыўныя думкі на бумазе і кінуць у касцёр, ну, калі кастра няма, то можна гэта зрабіць з дапамогай таго ж паветранага шара, надзьмухаеш яго, а потым з гэтымі словамі я адпускаю цябе, ну і хай ён ляціць. Ну, ляціць сёння на дарогах сталіцы не будзе магчымасці ў некаторых месцах, а так у асноўным, калі вы будзеце прытрымлівацца ўстаноўленай хуткасці, даволі прыемная дарога. Так, што я казаў, у нас толькі што было 3 балы, зараз ўжо 4, і бач, тут пазначаны ДТЗ. Ну што, вось табе сітуацыя мяняецца, таму трэба вас трымаць у курсе. Справы на МКАДзе у нас, калі сябры з'язджаеце з вуліц Байкальскай на МКАД, тут ну, на нікім невялічкім атрэзачку ёсць адразу 2 пазначаныя ДТЗ. Адно 7.51 было пазначана правы рад, а іншае крышку далі у сярэднім радзе ў 7.50. Стрэлачкі тут пакуль што жоўтыя, будзем спадзявацца, колер не зменіцца. На Партызанскім праспекце таксама ёсць недалёка ад скрыжавання з вуліцай Шасейнай, таксама ў правым радзе ДТЗ пазначаны 8.00, стрэлачкі зялёнага колеру. Можа, ўжо ўсё там добра. Ёсць у нас яшчэ чырвоненькія стрэлачкі. Давайте адзначым гэтыя месцы абавязкова. Ну, яны невялічкія, але ж ёсць, таму мы звяртаем на іх увагу. На Якуба Коласа у нас ад будынка нумар 47 і да скрыжавання з вуліцы Сурганава. Там у нас ёсць чырвоныя стрэлачкі. Ёсць яшчэ такая сітуацыя, падобная на... Дзе вуліца Максіма Богдановича, там таксама, ну, тут чырвона-жоўтая сітуацыя да скрыжавання з вуліцай Янкі Купалы. Што яшчэ з вамі адзначаем такога незвычайнага? Так, жоўтая, ага, гэта вуліца Аранская. Тут, здаецца, невялічкі ўчастак, але ж ён ўсё тут чырванню пакрылася ад Валацько. Ну, сама вуліца Валацько, яна таксама чырвоным пазначана. Будзеце паварочваць направа на Аранскую. Чырвоная гісторыя, гэта прадоўжыцца. Так, ну і працягваецца на вуліцы Маяковскай. Таксама гэта гісторыя ў бок вуліцы Аранскай. Так, ёсць такая справа. Давайте паглядзім яшчэ больш уважліва на МКАД. Можа, там ёсць таксама нейкія месцы, якія трэба асабліва вам пазнаць. Ага, так ёсць, што гэта робіцца. МКАД, што сёння захварэў, што ли? Давай. Вядомая, я цябе разумею. У левым радзе 8.21 пазначаны ДТЗ, і таксама у левым радзе на адлегласці 8.21 ДТЗ пазначаны. Дзе гэта вам? Тут побач з вуліцай Ландера, сябры. На гэтай адлегласці, калі з Наполеона Орды, вось ведаеце, там гэта з'езд такі на МКАД, вось, і крышку зялёны, жоўтенькі і чырвоны стрэлачкі пачынаюцца, ну, з вуліц Казінца, калі будзе з'язджаць на МКАД. Гэта гісторія яшчэ больш адчувальная. Таму і 4 балы агульныя у нас пазначаны. Сябры, ну, вось такая гісторыя у нас на дарогах сталіцы. Калі ласка, будьце уважлівыя. Калі будуць нейкія тлумачэнні у телеграм-канале Дзяржаўтаінспекцыі, больш падрабязная будзе інфармацыя. Ну, а пакуль што я гляджу, сталічная Дзяржаўтаінспекцыя звяртае увагу, што сёння 27 жніўня мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у сталіцы на наступных участках праспекту. Аспект Незалежнасці, МКАД, Партызанскі, Дзяржынскага, вуліцы Прытыцкага, Пушкіна, Маскоўская, Маяковская, Тимирязева и Ванеева, ну а так само проспект Жукова и проспект Пушкина, коли я его не узгадал. Так, сябры, вот такая информация для тех, кто за рулем. Доведайтесь, так само, сегодня для кого удалый день для новых корыстных знакомств, ну а кому треба будет проявить творческий подход. Про это все обрезку вам расскажу у нашим эзотерками. Покуй что, давайте Airborne послушаем Blonde, Bad and Beautiful.

0: Эзотерикум.
1: Ну і сябры, нагадаю, у нас сёння чацвер, і звычайна ў гэты дзень у нас такі агульны бізнес-гараскоп. Бывае для ўсіх знакаў зодыяк, сёння не выключэнне. А венам імпульсіўнасць можа перашкодзіць на перамогах, бярыць паўзу перад адказам, накіруюць энергію на канцэнтрацыю ў задачах. Зразумела. Цяльцам давядзецца падстраівацца пад перамены на хаду і не чапляцца за старыя планы. Фінансавыя пытанні лепш адкласці. Цяльцы, будьце уважны. Вы блізняты, удалы дзень для новых карысных знаёмстваў, дзелавых кантактаў і ўмацавання пазіцый у прафесійнай сферы. Блізняты, сёння ўсе, як кажуць, вашы гэтыя софт-скілы, яны вам дапамогуць. Ракі, праявіце творчы падыход, удалы час для абмеркавання ідэй з аднадумцамі. Вам цудоўны дзень для вучобы, аналізу інфармацыі і дэманстрацыі сваіх моцных прафесійных якасцей. Дзевам магчыма невялікая бязладзіца. У справах запатрабуецца лімітаваная канцэнтрацыя на дэталях. Не варта спяшацца браць ці даваць у доўг. Так, з фінансамі дзевуся не будьце, калі ласка, уважлівыя. Шарям пік сацыяльнай актыўнасці, кажуць зорачкі, сёння наканавана спрыяльны час для сумесных праектаў і дзелавых перамоў. Скарпіёнам апора на інтуіцыю дапаможа прыняць дакладнае фінансавае або кіраўніцкае рашэнне. Стральцам карысна пашырыць прафесійныя гарызонты, навучыцца і пераймаць чужы досвед. Казярогі, ваша зацятасць і прыкладзеныя раней намаганні пачынаюць прыносіць рэальны плён. Казярогі, мае віншаванні. Нарэшце, гэта здарылася, я зразумею. Вадалеі, крэатыўнасць і інавацыйны падыход у працы дасягнуць піка. Удалы дзень для нестандартных рашэнняў. Ну і рыбы. Добры перыяд для засяроджанай працы, самапазнання і навядзення парадку ў задачах. Вось так, сябры. Ну а мы з вамі і працуем, і адпачываем, і атрымліваем асалоду. Ўсё разам тут на хвалі радыё «Сталіца». Гэта я пра што? Пра тое, што ў хуткім часе наш памочніц Ванэса з'явіцца, раскруціць свой святочны калаўрот, даведаемся, што сёння адзначаем, ну і якая рок-падзея гэтага дня будзе вызначаць наш музычны настрой. Ну а пакуль што давайте разом Стикс послухаем с композиции Лорелей.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот. Ну што, сябры, сёння некалькі такіх даволі цікавых свят адзначаецца. Можна добра бавіць час, можна вось не кідаць гэтыя мемчыкі ў працоўныя чаты больш за 5 штук, што ўплывае на зніжэнне эфектыўнасці паказчыкаў, як мы высветлілі. Ну а напрыклад, можна згуляць з калегамі ў камень, ножніцы, паперы. Сёння сусвет дзень гэтай гульні адзначаецца. Ну, хто пойдзе за кавай, напрыклад, адзначыць. Вось, Святлана, ведаеце гэту камень, ножніцы, папера? Так, давайте з вамі згуляем. Раз, два, тры. Камень, ножніцы, папера. Раз, два, тры. Дзве ножніцы. Адзін, адзін. Ну, вось так. Сябры, у нас такі лік у студыі. Колькі у вас у офісі будзе, не ведаю. Можна, дарэчы, відэа падзяліцца, як вы у камень, ножніцы, паперу гуляеце і ў наш тэлеграм-канал Радіо Сталіца закінуць. Ну, а таксама дзень першага пацалунку. А? Ці памятаеце, калі гэта, як гэта было? Ну, насамрэч, гэта такі рамантычныя гісторыі ёсць. А калі ў цябе няма такого пэўнага досведу, гэта ўсё ў цемры і ці застаецца ў памяці, вось, ці не. Ну, нягледзячы на гэта, такі дзень сёння адзначаецца. Ну і рок-падзея гэтага дня. Давайте, сябры, 27 жніўня 1991 года выйшаў дэбютны альбом гурта Pearl Jam пад назвай Ten. Перфекцыяніст музыкантаў пры запісі легендарнай песні Even Flow даходзіў да вар'яцтва. Гурт перапісаў яе паводле розных ацэнак ад 50 да 70 разоў. Уявіце сабе, 50-70 разоў адну кампазіцыю перапісвалі. І па ўспамінах гітарыста Майка Макарыдзі, яны ў выніку зненавідзілі гэтую песню ў студыі. Не гледзячы на тое, яны выконвалі гэтую песню ў жывую шмат разоў. Ну і сябры, ну, у нас ёсць падстава Pearl Jam Even Flow паслухаць зараз. Ну а я з вамі не развітуюся. У наступнай гадзіне мы зноў сустрэнемся, працягнем слухаць стары, ну і не толькі стары, не галоўна, добры рок у нас тут на сталіцы. Ну і плюс да ўсяго пенадзён наших збіраецца, ракавыя думачкі на працягу ўсёй гадзіны будуць. Часопусы чакаем. І для тых, хто за рулём, будзе асаблівая інфармацыя. Ну а на пачатку гадзіны, як заўсёды, выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Военно-паветраных сил и войскоў супрацьпаветранай обороны проходзіць у Беларусі. Вайскоўцы правяраюць гатоўнасць адбіваць паветраныя атакі і адпрацоўваюць новыя прыёмы вядзення бою з улікам сучасных канфліктаў. Зараз зенітна-ракетныя войскі праводзяць электронныя пускі, а ўжо ў верасні яны выканаюць рэальныя баявыя стрэльбы на расійскім полігоне «Ашулук». Республіканская прафсаюзная прававыя прыёмы адбудуцца сёння па ўсёй краіне. Спецыялісты адкажуць на пытанні, якія тычацца працоўнага заканадаўства. На кансультацыях таксама будуць прысутнічаць прадстаўнікі пракуратуры. Пры неабходнасці яны падключацца да вырашэння пытанняў. Некаторыя маркі цыгарэт падаражэюць у Беларусі з 1 верасня, паведамілі ў міністэрстве па падатках і зборах. Цэны вырастуць на 20 капеек. Адзначым, беларускія вытворцы і імпарцёры цыгарэт маюць права штомесяц дэклараваць максімальныя рознічныя цэны на тытунёвыя вырабы. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі урэгулявала кошт на матчы «Дынама» Мінск пасля скаргаў балельшчыкаў у мінулым сезоне КХЛ. Па рэкамендацыі ведамства клуб абавязаўся не павышаць цэны неабгрунтавана падчас ажыятажу, а пры змене тарыфаў загадзя паведамляць з эканамічным абгрунтаваннем. Новы сезон стартуе 7 верасня. Зараз плюс 16. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважно без опадков. Температура поветра плюс 19-24. У областных центрах у Дзеяння, у Витебску плюс 19-21, у Гомелі, Магілёве 20-22 тепла, у Гродні 21-23, у Брэсті 22-24, у Сталіцы до плюс 22 и без опадков.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, дарэчы, сябры Мік Джагер заўсёды быў такім прыкладам. Людзі кажуць, ну, глядзіце, ён гэты здаровы лад жыцця ніколі не вёў і гэтак далей, і да гэтага часу ён рухаецца па гэтай сцэне. Так, сябры, гэта хутчэй выключэнне з правіла, чым само правіла. Калі вы будзеце рухацца, ну, не ведаю, у раніцу, напрыклад, пешу ці нікую прабежку будзеце рабіць, у вас будзе больш магчымасці у больш такім сталым узросці не атрымаць статысфакцыі той самай, што ну вось, глядзі, як ты рухаўся. Вось я атрымліваю вынік. Ну а ў нас з вамі яшчэ цэлая

0: година, яку мы з вами будзем рухацца на хвалі радыёсталіцы у рытме самых лепшых рок-кампазіцый. Ну, будзем рабіць невялікія прыпыначкі. Чаму? Чаму, сябры? Ёсць падставы. Ёсць для таго, каб у часопісы пагуляць, пену дзён нашых назбіраць. Ракавыя думачкі, яны таксама прадугледжаны, як заўсёды, па традыцыі ў гэтай гадзіне. Ну, а пакуль што, як я абяцаў, для тых, хто за рулём, інфармацыя. Алло, нешта тэрміновае?
1: Я спрасіла цябе, а ты...
0: Слухай, давай пазней. Я за рулём. Ну, сябры, я думаю, што вы заўважылі, а можа, сам ўжо сталі ўладальнікам гэтых зялёных нумароў на аўто. Гэта што значыць, што электракары, яны ўсё больш і больш з'яўляюцца на дарогах сталіцы, ну, не толькі сталіцы, наогул ў нашай краіне, да, можна заехаць у любы, не тое, каб абласны цэнтр, ну, і раённы, і пабачыць гэтыя аўтамабілі. Ну, і чаму гэта адбываецца? Таму, што вось вытворцы гэтак далей і умовы складаюцца такім чынам. Ну і пытанне, што будзе з квотамі на электракары ў Беларусі далей? Ёсць, сябры, інфармацыя. Ліміт для кампаніі ўжо вычарпаны, і зараз юрыдычныя асобы плацяць пошліну. Для фізічных асоб засталося ўсяго 758 электрамабіляў. Па прагнозах мытні квоты хопіць прыкладна на 3 тыдні. Сёлета Беларусь вылучыла кампаніямі да 13800 машын, грамадзянамі да 6200 аўто. Пасля гэтага увозіць машыны можна толькі з выплатай пошліны 15%. У іншых краінах ЕАЭС ліміты павялічылі, а ў нас ініцыятыва не паступала. Так што тым, хто хоча зэканоміць, варта паспяшацца ці прыгледзіцца да ўнутранага рынку. Вось такая інфармацыя. Сябры, ну, мы з вамі рухаемся наперад. Ракавыя думачкі чакаем, будуць падказачкі. Ну, а пакуль што нас на хвалі The Rasmus. Паслухаем з кампазіцыі Rest in Pieces.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Так, сябры, назбіралась пена дзён нашых. Усё больш і больш інфармацыя пра штучны інтэлект, пра нашы соцсеткі і гэтак далей, і гэтак далей. Вось спартыўныя гульні з гэтымі роботамі, якія бягуць. Ну, вось ёсць відэа ў інтэрнэце ў апошні час. Там нават за 100 метров хутчэй за чалавека робот прабег, але ж гэты вынік не залічылі, таму што там такія асабістыя моманты ёсць. Ну і сябры, не толькі вынікі даюць гэтыя высокія тэхналогіі, але ж і звычайны дум-скролінг, ад якога мы хочам пазбавіцца, а як гэта зрабіць? Тут ёсць розныя парады, рэтрыты, гэтак далей, гэтак далей. Але ж хлопец адзін звычайны, ну, звычайны хлопец, крыстальнік, соцсетак, прыдумаў аброжак з электрашокам супраць таго самага дум-скролінга. Уявіць сабе. Энтузіяст подключил собачий блютуз-ошейник до макро-дроид. Як тільки система зауважала, что он залипает у стужцы, запускается разряд. На вот минимальной могутности хапало для того, как телефон летел в інший покой и не включался до конца дня. Ну, як вам такое? Ось академик Павлов, он бы доследовал эту выяву. Так мы гэты рефлексы памятаем у яго. Заўсёды яго займалі ў жыцці і ў навуковай працы. Ну, не ведаю, ці варта ісці, ну, калі гэта ўжо апошняя магчымасць, каб пазбавіцца гэтага дум-скролінгу, можна і яе паспрабаваць. Ну, а так, сябры, ўсё ж такі мы людзі-чалавекі. Можа, калі-небудзь мы гэта успомнім, калі пасля 2 гадзін дум-скролінгу. Ну, а вы не забывайцеся пра тое, што ў нас у гэтай гадзіне працягваюцца нашы ракавыя думачкі. У хуткім часе я вярнуся і пра музычную падказку буду рабіць, пра музычную кампазіцію дакладней буду рабіць вам падказкі. Ну, а пакуль што заставайцеся на хвалі, у нас газ, далей нашы, дарэчы, беларус з кампазіцыі. Так, мы Аксель Руди Пэл будзем слухаць. Ага, ну давайте, так само неблагі варыянт Акселя паслухаць. Композиция Guardian Angel.

0: Шоу «Вясёлыя твары» з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на радыё «Сталіца».
1: Скандалы, міфы і дзіўныя звычкі зорак у рубрыцы «Рок-факт». Кожны будны дзень у 7.40 і 21.40 на радыё «Сталіца». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У столице 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Павіншаваў народную артыстку Беларусі Ніну Ламановіч з днём нараджэння. Галоўны хормайстр вялікага тэатра адзначае 75-годдзе. Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што прафесійнае майстэрства народнай артысткі, яе багаты вопыт і адданасць любімай справе будуць і ў дальнейшым садзейнічаць новым поспехам на карысць айчыннай культуры. Беларусы ўсё часцей выбіраюць уклады ў беларускіх рублях. Аб гэтым паведаміў намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Андрэй Картун на тэлеканале «Беларусь-1». Па яго словах, агульны аб'ём дэпазітаў насельніцтва нашай краіны перавысіў псіхалагічную адзнаку ў 25 мільярдаў рублёў, прычым 70% гэта ўклады ў рублях. Трэці год запар насельніцтва з'яўляецца чыстым прадаўцом валюты. Абмежаванне на наведванне лясоў уведзены ў 59 раёнах Беларусі. Мера дзейнічае ва ўсіх рэгіёнах краіны, акрамя Гродненскай вобласці. Актуальная інфармацыя аб сітуацыі размешчана на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, за заканчэння школьных канікул вадзіцелі абавязаны ездзіць у дзень з уключаным блізкім святлом фар або дзённымі хадавымі агнямі. Гэта штогадовае патрабаванне дзейнічае па 5 верасня, за яго ігнараванне прадугледжаны штраф. Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 19-24. У абласных цэнтрах удзень у Віцебску 19-21, у Гумілі і Магілёве 20-22, у Гродні 21-23 тепла, у Брэсце 22-24, у сталіцы да плюс 22 без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, якія абаранялі альбо абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Ігар Макараў, заслужаны майстар спорту Беларусі па дзюдо, майстар спорту міжнароднага класа, алімпійскі чэмпіён, бронзавы прызёр чэмпіянату свету, чэмпіён Еўропы і шматразовы прызёр еўрапейскага першынства. Нарадзіўся 20 ліпеня 1979 года ў Свярской вобласці. Сям'я пераехала ў Беларусь у 87-м. Разам са старэйшым братам Ігар пачаў займацца дзюдо ў адной са спартыўных секцый Гомеля. Першы поспех прыйшоў у 7-м класе, калі выйграў юнацкае першынство краіны. У зборную 19-гадовага Ігара запрасілі ў якасці срэбранага прызёра маладзёжнага першынства Еўропы. Пазней стаў чэмпіёнам свету сярод студэнтаў і бронзавым прызёрам універсіяды. 2003 склаўся паспяхова. Ігар стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы і свету ў вазе да 100 кілаграмаў. Удалае выступленне гарантавала ліцэнзію на 28-й летнія алімпійскія гульні. На думку спецыялістаў, на перамогу ў гэтай вагавай катэгорыі на стартах мог разлічваць практычна любы з 32 удзельнікаў. Каб заваяваць золата, Макараў перамог не толькі больш магутных і вопытных, як Іверы Джекураулі з Грузіі і галандзец Элка Вандергейст. Ён выходзіў і супраць сябра Асхата Жыткеева з Казахстана. А фінал быў супраць карэйца Ян Сунхо, з якім Ігар ніколі не сустракаўся. Тым не менш, за 14 секунд заканчэння асноўнага часу беларускі атлет, як кажуць, злавіў саперніка на свой любімы прыём – бакавы пераварот. Выступаў Ігар Макараў таксама на 30-й летняй алімпіядзе ў Лондоне, дзе стаў пятым. Пасля гэтых гульняў завяршыў спартыўную кар'еру.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Каля 91 тысячы месцаў такі жылы фонд інтэрнатаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. А канец жніўня – гэта менавіта час засялення. Каб ён прайшоў без затрымак, ва ўніверсітэтах складзены графікі. У студэнцкім гарадку 8 інтэрнатаў, 2 з іх для студэнтаў Белдзяржуніверсітэта, дзе будуць жыць каля 2,5 тысяч дзяцей. Па ўсіх установах зроблены касметычны рамонт. У студэнцкім гарадку пакой блокавага тыпу на 6 чалавек, агульная кухня і ванны пакой. Акрамя таго, ёсць памяшканні для самастойных заняткаў, спартыўныя залы, ёсць гурткі па інтарэсах і зоны адпачынку. Кошт пражывання залежыць ад катэгорыі будынку і камфорту ад 20 до 50 рублёў у месяц. З 1 верасня ў Беларусі з'явіцца вітрына рэпетытараў, праект для самазанятых настаўнікаў. На партале Міністэрства адукацыі размесцяць анкеты з педагагічным профілем рэпетытара. У спіс увойдуць выключныя спецыялісты. Спецыялісты з, так бы мовіць, чыстай рэпутацыяй і пацверджанай кваліфікацыяй. Для бацькоў гэта надзейны спосаб знайсці неабходнага спецыяліста. Іншымі словамі, Міністэрства адукацыі бярэ на сябе задачу праверыць усе тыя даныя, якія рэпетытары падаюць аб сваёй адукацыі і размясціць інфармацыю на сайце. Гэта так званая дзяржаўная праверка прафесійных якасцей рэпетытараў. Яна дазваляе самім выкладчыкам адкрыта заявіць аб сабе. Удзельнічаць у праекце змогуць рэпетытары, лагапеды, музычныя кіраўнікі і іншыя педагогі. Заяўкі разглядае Дэпартамент кантролю якасці адукацыі. Ужо з 1 верасня больш за 300 школ краіны пачнуць работу ў аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа». Праект створаны для таго, каб спрасціць узаемадзеянне ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і адысці ад папяровых дакумента звароту. У пілотных школах будуць электронны журнал і дзённік. Навучэнцам, бацькам і педагогам давядзецца асвоіць новыя інструменты сістэмы.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца».
2: Радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У столице 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Пытание социально-экономичного развития краины сегодня обмярковывают у Палацы Незалежности. Президент собрал на нараду высшейших службовых особ, керавництва комитета Держконтролю, членов урада и представников мясцовой улады. Детали сустречи у наших наступных выпусках. Добрачынная акция «Збяром дзяцей у школу» праходзіць у Беларусі да 11 верасня. Яе мэта – дапамагчы хлопчыкам і дзяўчынкам з малазабяспечаных сем'яў, дзецям з інваліднасцю і дзецям-бежанцам. Падтрымаць ініцыятыву можа кожны. Прынесці школьныя тавары ў офісы Чырвонага крыжа, перадаць валанцёрам у крамах або зрабіць ахвяраванні праз адзіную разліковую інфармацыйную прастору. За минулые сутки у милицию поступило свыше 300 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев. Зарегистровано 35 злочинств, учиненных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Самый популярный способ подману – это махлярство при интернет-покупках. Частковое месячное затьменне змогуць назіраць жыхары Беларусі заўтра раніцай. Нябеснае шоу супадзе са жнівеньскай поўняй, якую называюць асятровым месяцам. У Мінску бачная фаза пачнецца ў 5:33, а лепшы час для назірання ў нас стане каля 6:10, калі зямны цень закрые амаль палову месячнага дыска. Пасля гэтага месяц хутка схаваецца за небасхіл. Зараз плюс 20. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра 19-24. У областных центрах у Витебску плюс 19-21, у Гумилей Могилеве 20-22, у Гродне 21-23, у Бресте 22-24 тепла. У столицы до плюс 22 без опадков.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну што, сябры, як кажуць, новая сустрэча гэта лепшы сродак ад адзіноты. Мы з вамі тут разам на адной хвалі Радыё Сталіца. Усіх вітаю. Мене зовут Василь Данілаў. За гукарэжысёрскім пультом сёння Святлана Антонова. Дзве гадзіны запар з вамі будзем рухацца, як заўсёды, ў стылістыкі лепшых рок-кампазіцый. Ну і навін вам некалькі буду расказваць. Роковых, только так. Ну и цікавая информация есть. Дарэчы, про новины в этой године мы с вами поговорим про Soundgarden. Так, давно не было такой гучную інфармацыю пра гэты калектыў. Ну, вядома, калі там у 2017 годзе зышоў Крыс Корнел з гэтага свету, у іх у якім там у 2019 у 2012 апошні альбом выйшаў, так? Але ж, сябры, гэта не канец, як кажуць, гэта толькі палова. У чым там прычына, вы даведаецеся абавязкова. Ну і таксама у гэтай гадзіне пра чалавекападобнага робота Тянганг Ультра раскажу. Гэта не просто робот, а робот-спартсмен. Дарэчы, вы ведаеце, зараз у паднябеснай гэтыя гульні штучнага інтэлекту, калі яго так можна назваць, праходзіць. Ну і там відосікі ўжо запаланілі ўвесь інтэрнэт. Даволі цікавая, даволі смешная, але ж, ну, ведаеце, не зусім становіцца да усмешак, калі вспомніць якія-небудзь фантастычныя кіналенты. А вось так, ну, стужкі разныя бываюць, не ўсе яны прарочыя. Сябры, ну, я таксама не валодаю дакладней прарочым дарам, але ж я дакладна ведаю, што ў бліжэйшым будучым мы з вамі Женю Трафімова і Комната культуры паслухаем з кампазіцыі «Паезда». Ну, а зараз «Conquer the Divide» і «Of Virtue» з кампазіцыі «Bad Dreams».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, наш рок-цягнік працягвае рухацца, толькі наперадзе, не ўжо чацвер, 27 жніўня на календары. Ну і з аднаго боку хочацца, каб гэты цягнік ён ледзь цягнуўся, таму што лета скончваецца. Ну а з другога боку тут у нас выхадныя, хай сабе апошнія, але ж гэта прыемныя, яшчэ летнія будуць. І не ведаю, як ставіцца да гэтага. Ну, можа, ў нейкай бліжэйшай будучыні са сваімі пачуццямі разбярэмся. Так, давайте з рок новинами разбираться. Тем более, что есть про что рассказать. На Люмінфілд Най у вересні гук Расі Кейдж прореже паветра паміж дзвюма паломі матча чэмпіёнаў. Вось такая навіна мне попалася. Я такі думаю, што там, што за гук, хто гэтыя людзі. Апынулася. Астатнія ўдзельнікі Саундгарден выйдуць пад сваім імем. Вакал возьме Тейлор Момсон, гітару дадаць Майк Макрэдзі. Ну і ўся гэта гісторыя працягнецца. Вядома, пасля гібелі Крыс Корнела ў 2017 годзе, ну, пра якую мы з вамі ўжо казалі сёння, хлопцы не з'яўляліся пасля гэтага на сцэне. Выключэннямі сталі разавыя трыб'юты і цырымонія ўвядзення ў зал у Rock'n'Roll Hall of Fame. Так, восенню 2025 года. Менавіта там Момсон і Макрэдзі ўжо стаялі побач з Кім Тейлор, Мэтт Кэмерон і Бен Шэпард. Цяпер той же склад вяртаецца дадому у Сіэтл на адкрыццё сезона Seahawks супраць New England Patriots. Гэта каманды ў амерыканскі футбол, калі я не памыляюся. А паралельна трое музыкантаў заканчваюць працу над альбомам запісаў, зробленых яшчэ з Корлам пры жыцці. Мікшыраваннем займаецца Джо Барры з прадзюсаваннем Тэры Дэйт. Рэліз плануецца на наступны год. Half Time становіцца не настальгічным жэстам, а публічным пацверджаннем, што матэрыял жывы і гатовы да выпуску. Чакаем. У свой час, ну, вядома, як шматлікія каманды Сіэтла мне падабаліся, ну, я спадзяюся, што гэта праца Саундгардена, яна таксама у асабістую палічку у тым ліку і творчасці гэтага калектыва і навогул выканаўцаў з гэтага прыемнага гораду у музычным сэнсі яна займе сваё месца. Сябры, ну а мы з вамі працягваем рухацца наперад, там пра гэтых чалавекападобных роботаў будзе інфармацыя, ну а пакуль што давайте паслухаем яшчэ адзін легендарны калектыў Nickelback зараз з кампазіцыяй Shaking Hands.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: денек на радио «Столица».
1: Ну и дзянёк, сябры, мы час от часу кажем, калі стамляемся. Ну, яшчэ стамляцца рановато, 12:35 у нас у сталіцы. І мне цікава, ці стамляюцца чалавекападобныя роботы, ці ёсць у іх такая функція. Ну, тое, што яны могуць працаваць, тое, што яны могуць удзельнічаць у спаборніцы, гэта нас уже гэтым не здзівіш. Не глядзіш на тое, што у дзяцінстве мы чыталі гэта толькі ў кніжках, потым глядзелі у таких мастацких стужках, а зараз ось глядишь новины и глядишь это споборництво, смешно, вельми смешно, час от часу мне становится, видите, это такие, как быцем бы узровень дитячего садка, а лишь, як есть, як есть. Так вот, человекоподобный робот Тинганг Ультра, пробег 100 метров за 8,86 секунды на сусветных гульнях гуманоидных роботов у Пекине. Формально вынік хутчэй за сусветный рекорд Усейна Болта, але робот бег с технічнымі перавагамі, таму рекорд сярод людзей гэта, вядома, не лічыцца. Но будзем лічыць, што гэта технічныя перавагі, гэта такі допінг, да, для чалавечападобных роботаў, ён гэту допінг-пробу праваліў. Ну, бывае такое. Сябры, заставайцеся з намі на хвалі, у нас допінгу няма, але ж ёсць добрая рок-музыка. Далей у нас Cinderella з кампазіцыяй The Last Mile.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Радіо Сталіца. Бай.
2: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо Сталіца. Бай.
3: Добра у раніцу летам прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб спартсменах, якія абаранялі альбо абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Ігар Макараў, заслужаны майстар спорту Беларусі па дзюдо, майстар спорту міжнароднага класа, алімпійскі чэмпіён, бронзавы прызёр чэмпіянату свету, чэмпіён Еўропы і шматразовы прызёр еўрапейскага першынства. Нарадзіўся 20 ліпеня 1979 года ў Сверской вобласці. Сям'я пераехала ў Беларусь у 87-м. Разам са старэйшым братам Ігар пачаў займацца дзюдо ў адной са спартыўных секцый Гомеля. Першы поспех прыйшоў у 7-м класе, калі выйграў юнацкае першынство краіны. У зборную 19-гадовага Ігара запрасілі ў якасці срэбранага прызёра маладзёжнага першынства Еўропы. Пазней стаў чэмпіёнам свету сярод студэнтаў і бронзавым прызёрам універсіяды. 2003 склаўся паспяхова. Ігар стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы і свету ў вазе да 100 кілаграмаў. Удалае выступленне гарантавала ліцэнзію на 28-й летні алімпійскія гульні. На думку спецыялістаў, на перамогу ў гэтай вагавай катэгорыі на стартах мог разлічваць практычна любы з 32 удзельнікаў. Каб заваяваць золата, Макараў перамог не толькі больш магутных і вопытных, як Іверы Джікураулі з Грузіі і галандец Элка Вандергейст. Ён выходзіў і супраць сябра Асхата Жыткеева з Казахстана. А фінал быў супраць карэйца Ян Сумхо, з якім Ігар ніколі не сустракаўся. Тым не менш, за 14 секунд заканчэння асноўнага часу беларускі атлет, як кажуць, злавіў саперніка на свой любімы прыём – бакавы пераварот. Выступаў Ігар Макараў таксама на 30-й летняй алімпіядзе ў Лондоне, дзе стаў 5-м. Пасля гэтых гульняў завяршыў спартыўную кар'еру.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Салодкое отшиваем самым кончиком языка, кислое – соленое – боковыми рецепторами, а горкое – недзе ближей до кораня. Менавіта так выглядая звыклая для нас дзяцінства карта отшивальности языка. Правда, гэта альбо миф, пропаную разобраться у ближайшей хвилины разом. Для микрофона Олеся Островская, и гэта рубрика, якая пролье святло на усе закостянелые мифы. Пытанне, як менавіта человек отшивая розные смаки, цікавіла навукоўцаў давно. И яшчэ на початку 20-го стагоддзя лічылася. Розніца ва ўспрыманні сапраўды існуе. Так і з'явілася простая схема, дзе кожнаму смаку прыпісалі сваю зону языка. Але даследаванні апошніх 10 гадзяў паказваюць, што чалавецтва амаль 100 гадоў памылялася. Насамрэч, чалавечы язык – вельмі складаны орган пачуццяў, і смакавыя рэцэптары ў ім размешчаны не ў нейкіх асобных зонах, а па ўсёй паверхні. Любы смак мы адчуваем адразу некалькімі участкамі. Больш за тое, у кожнага з нас свая ўнікальная адчувальнасць. Адзін і той жа смак мы можам успрымаць рознымі рэцэптарамі і з рознай сілай. Праверыць гэта можна прама зараз. Паспрабуйце што-небудзь салодкае, а потым, напрыклад, салёнае. Няважна, ў якую менавіта частку языка трапіць ежа. Смак вы ўсё раўно адчуеце. Ну што ж, вядомая нам са школы схема – гэта памылка. Няма ніякіх асобных зон салодкага, кіслага ці горкага. Наш язык мае куды больш складаны механізм распазнавання смакаў, а значыць, чарговы міф развенчаны. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Пытанне модернізацыі сельгасвытворчасці і перадачы дзяржаўных аграрных актываў у прыватнае кіраванне абмеркавалі сёння на парадзе ў прэзідэнта. Як падкрэсліў Александр Лукашэнка, інвестар павінен думаць не толькі пра свой канчатковы прыбытак. Любому з іх усё роўна давядзецца ўкладаць сродкі ў развіццё канкрэтнага рэгіёна і сыравіннай базы.
2: Мы с вами должны быть железобетонно-государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, тень вперед там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери. И за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу.
1: Асноўныя крытэрыі злоснага ўхілення ад пакарання канкрэтызаваў Верховны суд Беларусі. Адпаведная пастанова размяжоўвае парушэнні, якія з'яўляюцца безумоўнай падставай для замены пакарання на больш жорсткае. Астатнія выпадкі застануцца ацэначнымі і будуць вызначацца судом індывідуальна, зыходзячы з абставін справы. Сістэму са штучным інтэлектам для выратавання людзей на вадзе распрацоўваюць у Мінску. Нейрасетка будзе сачыць за тымі, хто заплывае за буйкі, падае сігналы трывогі, ці доўга не вынырвае, а ў будучыні зможа кантраляваць бяспеку рыбакоў на лёдзе. Навінку плануюць пратэсціраваць на Цнянскім вадасховішчы, а пры паспяховых выніках укараніць па ўсёй краіне. Мінску зараз плюс 19. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца малавоблачнае і без ападкаў надвор'е. Ноччу і раніцай слабы туман, начная тэмпература паветра плюс 6-12, месцамі 3-5, а ў дзень 19-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца, а ў Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 21-23, у Брэсце 22-24 тепла. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22. Без ападкаў.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчылеўская. Каля 91 тысячы месцаў такі жылы фонд інтэрнатаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. А канец жніўня – гэта менавіта час засялення. Каб ён прайшоў без затрымак, ва ўніверсітэтах складзены графікі. У студэнцкім гарадку 8 інтэрнатаў. Два з іх для студэнтаў Белдзяржуніверсітэта, дзе будуць жыць каля 2,5 тысяч дзяцей. Па ўсіх установах зроблены касметычны рамонт. У студэнцкім гарадку пакой блокавага тыпу на 6 чалавек, агульная кухня і ванны пакой. Акрамя таго, ёсць памяшканні для самастойных заняткаў, спартыўныя залы, ёсць гурткі па інтарэсах і зоны адпачынку. Кошт пражывання залежыць ад катэгорыі будынку і камфорту ад 20 до 50 рублёў у месяц. З 1 верасня ў Беларусі з'явіцца вітрына рэпетытараў, праект для самазанятых настаўнікаў. На партале Міністэрства адукацыі размесцяць анкеты з педагагічным профілем рэпетытара. У спіс увойдуць выключна спецыялісты з, так бы мовіць, чыстай рэпутацыяй і пацверджанай кваліфікацыяй. Для бацькоў гэта надзейны спосаб знайсці неабходнага спецыяліста. Іншымі словамі, Міністэрства адукацыі бярэ на сябе задачу праверыць усе тыя даныя, якія рэпетытары падаюць аб сваёй адукацыі і размясціць інфармацыю на сайце. Гэта так званая дзяржаўная праверка прафесійных якасцей рэпетытараў. Яна дазваляе самім выкладчыкам адкрыта заявіць аб сабе. Удзельнічаць у праекце змогуць рэпетытары, лагапеды, музычныя кіраўнікі і іншыя педагогі. Заяўкі разглядае Дэпартамент кантролю якасці адукацыі. Ужо з 1 верасня больш за 300 школ краіны пачнуць работу ў аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа». Праект створаны для таго, каб спрасціць узаемадзеянне ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і адысці ад папяровых дакумента звароту. У пілотных школах будуць электронны журнал і дзённік. Навучэнцам, бацькам і педагогам давядзецца асвоіць новыя інструменты сістэмы.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Сёння мы працягваем знаёміцца з новымі сінглами квартэта Rise Against. Песня Living Undercover у высабленні іх першапачатковай пазіцыі супраціўлення, якую яны падтрымліваюць больш за 25 гадоў. Па словах гурта Living Undercover, гэта песня пра тое, што мы хаваем навідавоку ва ўсіх. Часам гэта адбываецца таму, што мы ствараем нешта цудоўнае за кулісамі, часам жа хаваем нейкую цемру. Нам падабаецца гэтая атмасфера таямніцы і інтрыгі, якая пераклікаецца з цэнтральнай тэмай песні. Слухаем трэк і адкрываем таямніцы гучання Rise Against.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітання вам, шановні стваральники контенту, распаўсюджвальники вірусных картинок і тыя, хто сёння раніцай ўжо адправіўся абрама 10 мемаў без ніякага контексту. У студыі я, ваш капітан Андрей Крупіч, і сёння са мной працуе мой памочнік, наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў, які сёння прынёс у студыю свой телефон і зараз будзе мне паказваць сваю галерэю мемаў. Сёння, сябры, 27 жніўня, у нас адзначаецца дзень мемаў. У самых кароткіх, але самых ёмістых выразаў сучаснай культуры ёсць уласнае свята. І гэта не проста дзень, калі можна пасмяяцца. Гэта дзень, калі мы ўзгадваем, як адзін жарт можа стаць сімвалам цэлага пакалення. Дарэчы, сам тэрмін «мем» прыдумаў брытанскі біёлаг Рычард Докінс яшчэ ў 1976 годзе ў кнізе «Эгаістычны ген». Тады ён назначыў ідэю, якая распаўсюджваецца ад чалавека да чалавека і як вірус. А цяпер «мем» — гэта ўсё. Гэта картинка, фраза, відэа, жэст. І нават калі вы не ведаеце, што азначае «6-7» або «чарамша», вы ўсё роўна іх бачылі. Бо «мемы», сябры, — гэта мова, якую разумеюць усе. Сёння мы будзем смяяцца, успамінаць і, магчыма, нават ствараць уласныя мемы. Ну а саундтрэкам да сённяшняй крэатыўнай нашай задачы будуць наступныя выканаўцы. Чыж жа кампанія, мы пачуем Linkin Park, Sigma, Open Space, Kinoa і хутка будзе State of Mind і Eva Under Fire з трэкам Survivor. Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 17 хвілін, гэта радыё сталіца, гэта магія, можаце загадаць жаданне. Ну і раскажыце нам, які мем ваш самы любімы. Сёння мы адзначаем дзень мемаў. Я вось, напрыклад, не магу забыць класіку Ясь. Памятаеце, сябры, як мужчына злавіў рыбку і вельмі-вельмі радаваўся ёй. Ён жыве ў маёй галаве шмат гадоў, але, дарэчы, сённяшнія мемы, яны, канешне, іншыя. Яны ствараюцца нейрасеткамі, нараджаюцца з памылак штучнага інтэлекту. Напрыклад, чарамша – гэта не проста карцінка, а цэлая сусветная культура з псеўдасавецкімі відосамі. І гэта не проста жарт, гэта мастацтва. Дарэчы, даследчыкі Brand Analytics нядаўна склалі рэйтынг сёлетніх самых папулярных мемаў. У лідарах не выпадкова Six7, больш за мільён згадак. На другім месцы тая самая чарамша. Ну а на трэцім Ваздухан. І ўсё гэта наша культура, сябры, наша мова, наш спосаб гаварыць пра сур'ёзнае, пра смешнае. Які мем вам бліжэйшы, расказвайце, паказвайце, кідайце ў драйв-чат, будзем агучваць, будзем абмяркоўваць, таму што мы ўсе частка сённяшняй культуры, хоць і інтэрнэт таксама. Напішыце ў драйв-чат, трэба знайсці ў пошуку радіо «Сталіца», просто далучыцца да нашай суполкі і пад апошнім пастом, там прыгожыя дзяўчыны, як заўсёды, пакідайце каменты, мы іх агучым. Можаце пісаць всё, што заўгодна, будзе цікава, расказвайце пра свае любімыя мемы, рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17 гадзін 26 хвілін, радыё Сталіца, адзначаем сёння дзень мемаў. Па традыцыі расказваю, дзе чакаюць вас сябры заторы. Зараз Яндэкс іх ацаніў у 8 балаў. Што сказаць, яны ёсць. У нас на МКАДзе сёння кіроўцы стаяць так доўга, што пачынаюць абменьвацца мемамі праз вокны, шчыльны даволі і працяглы затор ад з'езда на Ждановічы і ажно да з'езда. Назацань. Вось такая інфа, сябры. Ну і, канешне, дзе ў горадзе зараз у нас праблемы з рухам. Заторчык ёсць у нас на Першамайскай. Таксама бачым класічную гісторыю на вуліцы Леніна ад Нямігі да праспекта Незалежнасці ў іншы бок. Таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці і праспект Незалежнасці перакрыты ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Перакрыты для руху ўсіх відаў транспартных сродкаў, акрамя грамадскіх. Улічвайце, сябры, на Козлова таксама сітуацыя для гэтай гадзіны класічная. У нас стаіць ад Платонава да плошчы Змітрака Бядулі. Прывітанне зараз, сябры, вам, хто ў заторы на Даўгінаўскім тракце. Перакрыты рух, заторчык ад Шчадрына да вуліцы Арлоўскай. На Арлоўскай пакуль што ўсё спакойна. Гэта, канешне, нас радуе. А вось што не радуе, адбылася аварыя, на жаль, на перакрыжаванні Белградскай і Аэрадромнай. І вось на Аэрадромнай у нас невялічкі затор у сувязі з гэтым, таксама ад Белградскай да Чкалава. Ну і, сябры, каб не было аварый, каб іх было менш, дакладна раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння. Яны стаяць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, Пушкіна, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Маякоўскага, Цімеразева і, канешне, на вуліцы Ванеева. Улічвайце нашу інфармацыю, сябры, будьце з нами, як заўсёды своечасовы апдейт будзе. Паехалі! Паехалі!

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры мае, мы вертаемся як вірусны мем, нечакана, але вельмі дарэчы. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў і трэкі, якія могуць стаць мемамі. Такое таксама бывае. У гэтай эфірнай гадзіне мы пачуем Сабадон, Файфінгер, Дэс Панч, Дударева, Зізі Топ, Фолот Бой, Горкі Пак і хутка будзе 21-2. Гэта шведы, маладыя хлопцы. Мне яны, дарэчы, падабаюцца, робяць такія вось шчыльныя, энергічныя поп-панк і альтэрнатыву, канешне, кавер-версіі на папулярныя сусветныя хіты. Ну, а таксама крыху выпускаюць і ўласны матэрыял. Будзем слухаць іх трэк пад назвай «Flowers» – «Кветкі». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

І Пушкіна, ну і на вуліцах Прытыцкага, на вуліцы Маскоўскай, Маяковскага, Цімеразева, Ванеева, канешне, на МКАДзе таксама яны вас чакаюць. Ну і чакае нас заўтра вельмі добрае надвор'е, сапраўды летняе, яшчэ лета не здаецца, радуе нас надвор'е заўтра. Як добры мем, вельмі запамінальнае. У Мінску будзе плюс 20-22, без ападкаў, даволі сонечна. Ідэальна, каб зрабіць добрыя фоткі і можна потым ператварыць іх у мем. У Брэсце яшчэ цяплей, 22-24. Тут таксама яркае сонца, як яркі мем, які прыцягвае нашу увагу. У Гродні чакаецца 21-23, тут без ападкаў. Лёгкі вецярочак, як вірусны контент, які хутка раз паўсюджваецца. У Віцебску чакаецца 21-23 таксама, пераменная воблачнасць тут, як мем без слоў. Ён ёсць, але мы яго ўсе разумеем. У Гомелі 22-24 без ападкаў, і тут надвор'е класічнае, як класічны мем, без сюрпрызаў, проста прыемнае. У Магілёве будзе 21-23, яснае неба, як новы мем, гатовы да публікацыі. Вашы мемы, спадзяюся, таксама гатовыя, загружайце іх у наш час. Будзем усё гартаць, чытаць, ну і, канешне, агучваць, разам смяяцца, рухаемся, гоу!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:26, гэта радыё «Сталіца», у нас сёння дзень мемаў. Раскажу вам цікавую інфу пра мемы і гісторыю, ну і тое, чаму яны, гэта проста наш час. Першы інтэрнэт-мем, называўся ён «Dancing Baby», «Танцуючае дзіця», з'явіўся ў сярэдзіне 90-х. Гэта быў 3D-ролік, які распаўсюджваўся па электроннай пошце. Тады ніхто не ведаў, што гэта пачатак новай эры. Слова «мем» прыдумаў Рычард Докінс у 1976 годзе. Ён параўнаў распаўсюджванне ідэй з распаўсюджваннем генаў. І гэта быў не жарт, гэта была навуковая канцэпцыя. У сёлетнім самым папулярным мемам у Рунэце стаў 6-7. Гэта выраз, які суправаджаецца характэрным жэстам і азначае адказ. Ну так сабе, гэта не проста жарт, гэта мова цэлага пакалення. На другім месцы чарамша. Цэлая штучная сусветная культура, штучная з інтэлекта штучнага. І гэта псеўдасавецкая эстэтыка. Уявіце, не проста мем, а цэлая міфалогія пабудавалася з яго. І «Воздухан» замыкае тройку лідараў. Гэта мем пра людзей, якія шмат гавораць, але мала робяць. І гэта, на жаль, актуальна не толькі ў інтэрнэце. Многія мемы нараджаюцца з памылак нейрасетак. Штучны інтэлект стварае не толькі карцінкі, але зараз і нашы жарты. Тренд 2026 года – савецкі брейн-рот. Гэта не проста ностальгія, гэта іронія з мінулага. Мемы не проста жарты, а спосаб зняць стрэс і перажыць складанасці. Даследчыкі лічаць, што папулярнасць мемаў звязана з высокай сацыяльнай трывожнасцю. Калі свет складаны, мы пачынаем смяяцца. Вось наша слухачка напісала, дарэчы, у чат. Мальвіна, вам прывітанне, што ўзровень картызолу паніжаецца, калі мы ўжываем мемы. Мемы – гэта наш час у карцінках. Яны захоўваюць эмоцыі, страхі і нашы надзеі. І калі вы сёння адпраўляеце мем, вы не проста жартуеце, а пакідаеце след у гісторыі. Памятайце пра гэта, сябры. Ну і памятайце, што ўсё ж такі ў інтэрнэце лепш быць ветлівымі. Рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Спецыяльнае комплексна мерапрыемства «Увага дзеці» праводзіць дзяржаўная інспекцыя. Да 5 верасня ў светлы час сутак вадзіцелям неабходна ўключаць падчас руху дзённыя хадавыя агні альбо блізкае святло фар. За ігнараванне гэтага патрабавання можна атрымаць штраф да 135 рублёў. Асаблівая ўвага падчас акцыі пераводцы дзяцей з выкарыстаннем спецыяльных утрымлівачых прылад і рэменяў бяспекі. Вадзіцеляў заклікаюць быць вельмі асцярожнымі, асабліва паблізу пешаходных пераходаў і ў дварах. У Мінску афіцыйна адкрылі вялікі хаб для зарадкі электрамабіля. У новую пляцоўку размясцілі на тэрыторыі АЗС па адрасе Даўгінаўскі тракт 190, недалёка ад Мінскай кальцавой. Тут установлены 20 зарадных станцый з 20 канектарамі. Да 13:00 28 жніўня дзейнічае спецыяльны тарыф 33 капейкі за кіловат-гадзіну. 31 жніўня – апошні дзень спрошчанай рэгістрацыі сродку персанальнай мабільнасці. У дзярстандарце рэкамендуюць тэрмінова падаваць заяўкі ў выпрабавальнай лабараторыі. Работы праводзяцца ў адпаведнасці з устаноўленай працэдурай і графікамі, уключаючы выезд у раённыя цэнтры. На тэрміны, дарэчы, можа паўплываць надвор'е. Праверкі на адкрытых пляцоўках не праводзяцца падчас дажджу і моцнага ветру. Звярнуцца за ацэнкай адпаведнасці неабходна, калі прылада набыта як сродак персанальнай мабільнасці да 1 верасня мінулага года, калі яе канструктыўная хуткасць больш за 25 км за гадзіну і калі ўладальнік хоча перасоўвацца на ёй па дарогах з удасканаленым пакрыццём. Перад зваротам у лабараторыю рэкамендуецца паглядзець, ці няма ў сродка перамяшчэння прыкмет катэгорыі мапед альбо матацыкл. Для гэтага распрацавана спецыяльная памятка. Калі такіх прыкмет няма, звяртацца ў выпрабавальную лабараторыю не трэба. У памятцы таксама пералічаны іншыя выпадкі, калі ацэнка адпаведнасці сродку персанальнай мабільнасці не праводзіцца. Выпіска з электроннага пашпарта транспартных сродкаў, якую выдае дзяржстандарт, з'яўляецца той падставай, каб зарэгістраваць транспарт у дзяржаўнай інспекцыі. Пасля 1 верасня дзейнасць выпрабавальных лабараторый спыняе сваё існаванне. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце дзяржстандарта.
0: У свеце мотораў.
2: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Салодкае адчуваем самым кончыкам языка, кіслае салёнае бакавымі рэцэптарамі, а горкае недзе бліжэй да кораня. Менавіта так выглядае звыклая для нас з дзяцінства карта адчувальнасці языка. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Алеся Астроўская, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Пытанне, як менавіта чалавек адчувае розныя смакі, цікавіла навукоўцаў даўно. І яшчэ на пачатку 20-га стагоддзя лічылася, розніца ва ўспрыманні сапраўды існуе. Так і з'явілася простая схема, дзе кожнаму смаку прыпісалі сваю зону языка. Але даследаванні апошніх 10-годзяў паказваюць, што чалавецтва амаль 100 гадоў памылялася. Насамрэч, чалавечы язык – вельмі складаны орган пачуццяў, і смакавыя рэцэптары ў ім размешчаны не ў нейкіх асобных зонах, а па ўсёй паверхні. Любы смак мы адчуваем адразу некалькімі участкамі. Больш за тое, у кожнага з нас свая ўнікальная адчувальнасць. Адзін і той жа смак мы можам успрымаць рознымі рэцэптарамі і з рознай сілай. Праверыць гэта можна прама зараз. Паспрабуйце што-небудзь салодкае, а потым, напрыклад, салёнае. Няважна, ў якую менавіта частку языка трапіць ежа. Смак вы ўсё раўно адчуеце. Ну што ж, вядомая нам са школы схема – гэта памылка. Няма ніякіх асобных зон салодкага, кіслага ці горкага. Наш язык мае куды больш складаны механізм распазнавання смакаў, а значыць, чарговы міф развенчаны. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Привітання, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Калі пасля трагічнай смерці Бона Скотта ў 1980 годзе гурт AC/DC запрасіў новага фронтмена Брайана Джонсона, перад імі стаяла задача запісаць альбом «Back in Black» у кароткія тэрміны на студыі «Compass Point» на Багамах. Падчас працы над вакалам Брайан Джонсон сутыкнуўся з тым, што ў яго яшчэ не было гатовых тэкстаў для большасці песень, бо яго прынялі ў гурт літаральна перад самым запісам. Акрамя таго, трапіўшы ў гарачы і вільготны трапічны клімат Багамскіх астравоў, ён пастаянна пакутаваў ад моцнай тэмпературы і ангіны. Нягледзячы на гэта, працу не спынялі ні на дзень. Брайан запісваў свае легендарныя хрыплыя партыі паміж прыступамі кашлю і прыёмам лекаў. Гэты цяжкі студыйны працэс пацверджаны ў афіцыйных біяграфіях гурта і мемуарах прадзюсара Боба Рока, а сам альбом у выніку стаў другім па продажах за ўсю гісторыю музыкі. Слухаем магутны гімн з гэтага альбома AC/DC «Hell's Bells».

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. Get You Stink and Blackout. Двайны канцэртны альбом групы Scorpions 2011 года выпуску. Выйшаў толькі ў Еўропе і практычна не меў маркетынгу або раскруткі ў паўночнай Амерыцы і прайшоў бы крыху незаўважаным. Але выпуск гэтага канцэрта на відэа ў фармаце 3D зрабіў сваю справу. І гэты запіс паглядзела і паслухала велізарная колькасць слухачоў. Сёння на хвалі радыё сталіцы я прапаную зазірнуць на гэты драйвовы канцэрт разам.

Rock Life, Scorpions, Get You Stink and Blackout. Гучанне музыкантаў на гэтым канцэрце было бездакорным. Рытм цудоўны, а публіка выдатна ўпісваецца ў міксаванні, падпяваючы нават новым песням. Што тычыцца музыкі, то кожны канцэртны альбом Scorpions мае сваё зачараванне, свой час і сваё месца і прысвечаны пэўнай эпосе і рэгіёну. Фактычна, гэта адзіны канцэртны альбом Scorpions, у якім запісана адно шоу. Усе астатнія сабраны разам з двух або больш канцэртаў. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Сёння мы працягваем знаёміцца з новымі сінглами квартэта Rise Against. Песня Living Undercover у высабленні іх першапачатковай пазіцыі супраціўлення, якую яны падтрымліваюць больш за 25 гадоў. Па словах гурта Living Undercover, гэта песня пра тое, што мы хаваем навідавоку ва ўсіх. Часам гэта адбываецца таму, што мы ствараем нешта цудоўнае за кулісамі, часам жа хаваем нейкую цемру. Нам падабаецца гэта атмасфера таямніцы і інтрыгі, якая пераклікаецца з цэнтральнай тэмай песні. Слухаем трэк і адкрываем таямніцы гучання Rise Against.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 28 жніўня ў Беларусі прагназуецца малавоблачнае надвор'е без ападкаў. Ноччу і раніцай слабы туман, начная тэмпература паветра плюс 6-12, месцамі плюс 3-5, у дзень плюс 19-24. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні, Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 21-23, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 20-22, без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Амерыканскі рок-гурт The Smashing Pumpkins у 90-е гады вызначыў гучанне альтэрнатыўнага рока дзякуючы магутнаму, шматслойнаму і глыбокаму гучанню гітар. Фронтмен і галоўны ідэолаг гурта Білі Корган падчас запісу іх галоўнага шэдэўра Siamese Dream асабіста выконваў амаль усе гітарныя і бас-гітарныя партыі на альбоме, пакінуўшы гітарысту Джеймсу Іха практычна меншую частку працы. Каб дамагчыся той самай унікальнай, сціснутай і шчыльнай сцяны гуку, Корган і прадзюсар Буч Віг выкарыстоўвалі рэдкія вінтажныя педалі дысторшна Big Muff і запісвалі паасобку дзясяткі розных гітарных дарожак, накладваючы іх адна на адну на працягу 4 месяцаў працы ў студыі. Слухаем прарыўны трэк The Smashing Pumpkins – Disarm.